0: If you want to celebrate somebody doing something mean, we say karawhiua, which means go hard.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia rana e iti tangata, te e mai nei tatato nuti, no te e ora, te tatau i atu e Moana, David. Tu e poro. Ko iki mai te pupu o te Flying Fijians, e aau mema te katue atu ki te kānata i roto i te Pacific Nations Cup i roto i te tue anga opianga i Osaka. Ko aka ki te mai te tāne aka tere tereini a Coach Seni Rusi, Seru Waka Kula, e ka tue rātou ki te pae i te au tāne kite o te Fiji Endura. Ko tamaki atu te ngā pupu ki roto i te tue anga mua o te Pacific Nations Cup i te iapu o Manamaa i Topake nei. E pērā katoa te pupu Japan ki te USA i te iatāpati i Topake nei. Hawaii El Nino. I te epitoma i Topake nei, kua teki atu te uri ia Lowell ki te enua o Hawaii. Kua riro te ia uri ia i te tākinu kino atu i te tai au enua. Kua te enua te kino pakari ko Kauai. Ko apai mai te uri ia i te tai pākau te karanga ia ni niau i roto i te Pasifika. Te kimi ia nei o ki ka akapi ia o ki teia i te taui i te tūranga o te taui angarewa i roto i te Pasifika. Kua aka ki te mai te professor o te Āpi i Tuatoru o Victoria a James Renwick ki te RNZD. Te riro nei te ni niau i te taui i te tūranga o te o enua Pasifika. MAPS GPS. Te pato i nei te tau te Pasifika Meriko i te au manako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au i te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata kite nei te Royal Australian College of the Physicians i te apai mai anga o te Māori e te Pasifika Admission Scheme Mekare MAPAS ki raro e kariro teia i te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ, ka riro te akapaianga i te scheme i te tākore i te raritā rātou e rame nei ki a aiteite te au tūranga o te metaki horanga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatūeranga o te ngā i rerue au. Ka re e roa i atuna ka ki te au ngā i o te rerue no te mea, ko aka tū era i atu te tenga i o no te tapu anga rerue i te iatāpati i Topake nei. Ko te iatiri anga rerue, ka rauka ia e i te aere nā runga i te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Onehanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akano o anga ora o te au rerue, ka tere rātou me te tanga urumuniti i roto i te au tuatau te karanga ia peak hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. I nā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te rerue. Tangata atu imene, kua aka ki te mai te tāne.